si. Zajt bi bil, da si vzameš zajt. Sam, kaj ko ni cajta, Ane? Radio je na rok, 100% rok. Pa!